0: next.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.

0: tugeze minota 5 twinjira mu isaha ya gatatu. Niki kiri kuvugwa muri sporo ni igikombe cy'isi kizatangira kuwa kane.
1: Zatanya kuri wa kane uki cumi? Oya.
0: Igikombe cy'isi zatanya kuri uki cumi n'imwe. Kuwa kane. Kugeza ubu ngubu nabonye amakipe yamaze kugera mu mafasiliti mu makampu aho zaba ducumbitse n'ahazajya akorera imyitozo. Ariko ikipe ya Iran iracyafite ibibazo na n'ubu yo ntizaba iri muri Amerika, kandi imikino yo mu matsinda ya yose izakina izayikinira muri Amerika. Bazaba bari kuba muri Mexique gusa bizajya bibavuna, kuko abandi baragenda bakegera hafi ya stadi aho bazakinira wenda kugira ngo bizaborohere. Ariko bo ntibemerewe kuhatura kubera ibibazo Iran ifitanye na Amerika. Bazajya babyuka mu gitondo bafata indege ibajyane bageze bari bukinira umukino muri Amerika, nibasoza gukina bahita bongera batahe muri Mexique.
1: Ariko nagarikure bihari.
0: Nagarikure cyane gurumba ni imijyi itandukanye ndaza kureba imijyi bazakiniramo.
1: Amerika na Mexique? Nagarikure.
0: Kereka ariko ni nubwo ari hafi, kereka niba bazakinira. Hari nk'umukino bazakinira za Los Angeles. Los Angeles sinzi niba ari hafi ya Mexique. Sinzi nyine ndebye kuri mapuri bwo nabibona neza. Hari iyo mijyi usanga wenda bari nko mu Rwanda bazakinira wenda nko muri Ethiopia urugero.
1: Ariko Mexique aba ikintu cyitwa umufana. Eh, barafana kweri kweri.
0: Amerika y'Amajyepfo. Natwe mu Rwanda tuzaba turimo turafana. Tuzagikurikira mapudetsi tuzajya tuyumva gake gake.
1: Ubwo tuzaba tumenye izatsinda. Nzaba menye izufana.
0: Igikombe cy'isi cy'ubushize nafanaga Argentine birangira nagitwaye. Hari n'igihe igikombe cy'isi mama yigeze kunkubita ari gufana ikipe itandukanye n'iyanjye tuza kubiharira.
1: Aragukubita? Nahize mu mwara arwaye.
0: Oya. Nabizi ko umubyeyi akubisa ugafata n'inkoni rwose ubwo ngubu umurwanyije. Hari kera ari nka 2010. Cyari 2010 cyera South Africa. Ariko twapfuye ibindi. Twapfuye ibindi by'amafuti yanjye narakoze mbere, ariko kubera kumuhara kuharira nawe muri ako kanya bihita bizamuka. Mama yajyaga agira ukuntu
1: nawe muharira kubyara. Mama wawe nawe. Ni nka mami yakona nkabona muri screen ya telefone yiwe harimo Liverpool, ikirango cya Liverpool.
0: Akunda Liverpool
1: se? Byatari.
0: Mero arafana.
1: Iyo Liverpool yakinye aba yicaye muri saro kabisa akurikirana.
0: Ariko ureba. Arabimenya se kiri bukine?
1: Eh cyane. Wese yaba ari kumwe n'umuhungu we ntabimenye.
0: Ayumva n'urugo rw'imikino.
1: She mama aba yamwapdatinze. Nabatira ni baramwapdating iyo nabo iyo bamenye amakuru.
0: Ah, nanjye nzamwigisha guteka.
1: Sha Lucy mbabara ndekera mama rwose.
0: Oya,
1: mujyane umuntu bya betting
0: rusine. Agomba no gukorera amafaranga, ntago agomba kuzajya mureba gutyo gusa.
1: Oya banza oya.
0: Si uyu nagura umwigisha bya
1: kuguru. Mama wawe ni ukiri muto ya mujyane mu bya betting. Baba ni wanje mu muretse.
0: Mama wawe ndamwigisha icyitwa Kadege. Kiss.

0: Allo Kiss FM.
1: Allo Kiss FM.
0: Oui.
1: Umeze neza.
0: Umeze neza cyane.
1: Weekend ayiso zeneza.
0: Cyane.
1: Ubwo avugana na Manuel n'ano kukabaga bitiru hashya.
0: Mhm.
1: Ndashaka ngo kabutera none kukavuga ati.
0: Aha.
1: Icyumutimu ushaka amatagura rutaza.
0: Icyumutimu ushaka amatagura rutaza. Harigiye yitwa gute? Esa n'uyiririmba numva ijwi ryawe basi numve ko nyibuka.
1: Kutera none kukavuga ati.
0: Aha.
1: Atukumutima
0: ushaka amata agurana utahari. Ok, reka ngerageze ndebe ko ndibuze kuyibona.
1: Sawa, abakoze.

0: Sainte-Sanne.
1: Ndakunda cyane cyane umva ntago ndafata kuri radio n'ufite impanuka.
0: Uti?
1: Ni mana ko patisha.
0: Eh.
1: Yego.
0: Uno nese urashaka ke karirimbo.
1: Ya karirimbo.
0: Mm.
1: Ya karirimbo ka ka ka bisume ndenda kwanga.
0: Sawa. Ine mbashaka ko titurande.
1: Yes.
0: Yes. Bakuhora kuri umukene.
1: Oya na na umutako yuko abi ma tukazwangana kandi umusore mwana cyo ntacyo mfite na kimwe pe.
0: Pore pore.
1: Yego na.
0: None murashaka kwabwira ngo

0: Next. Kiss FM.
1: Ugize ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM, watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw. Guma kuri Kiss FM.
0: Kiss

0: ikibazo cyangwa igitekerezo ku biganiro byacu cyangwa se amatangazo aca kuri Kiss FM watwandikira kuri tumenyeshe @kissfm.rw guma kuri Kiss FM
1: Song of the Hour Kiss FM